0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Eto, ne znam da li će zaboraviti 30 kvadrata, ali zaista lijepa pjesma i nadam se da ste uživali ovog posljednjeg radnog jutra u ovoj sedmici. Naravno, ima i onih koji će raditi tokom vikenda, ali Bože moj, šta ćemo, tako je. Ono što slijedi jeste izvještaj iz Bihamka, izvještaj o stanju na putevima ili cestama u Bosni i Hercegovini, kako god želite. Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama,

slušate Amos. Od 5. do 25. juna Bogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Bogoša očekuju vas Bogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidi